0: Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH Seram 1 Kejutan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 yang menginap di Hospital Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak. Malah seorang lagi ialah jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDN, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasarian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presid 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presid 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu telah disertai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraini Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam pernyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Sumut Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju Gaza yang memasuki fasa akhir misi berkenaan. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Dr. Sania Rabi Abdul Alim Arabi berkata pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam 2 hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negeri-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat 2 hari blok ekonomi itu sudah disertai Iran dan Emiriah Arab Bersatu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baharu dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang diperkongsikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Amerika Syarikat didakwa telah mengarahkan 70 kapal komersial menukar haluan dan melumpuhkan 4 kapal bagi menguatkuasakan sekatan laut terhadap Iran di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM maklumkan 15 kapal bantuan kemanusiaan dibenarkan melalui laluan itu. Tentera Laut Amerika Syarikat mula menyekat trafik maritim ke pelabuhan Iran sejak 13 April dengan alasan kapal bukan Iran masih bebas berlayar jika tidak membayar tol kepada Tehran. Iran belum melaksanakan tol tersebut tetapi sedang mempertimbangkannya. Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nor Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu Yang 21-14-24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan kembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Satu serangan drone telah dilancarkan terhadap tentera Israel di utara Israel ketika Lubnan dan Israel sedang mengadakan rundingan langsung baharu di Washington. Dalam satu kenyataan, Hezbollah berkata ia menyasarkan sekumpulan anggota tentera Israel di kawasan Rosh HaNekra berhampiran sempadan Lubnan menggunakan drone. Sementara itu, tentera Israel sebelum ini memaklumkan beberapa orang awam cedera dan telah dipindahkan ke hospital selepas serangan tersebut jatuh di Israel berhampiran sempadan pada Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM. Sehati.

0: saling percaya penting ya. Itu lagu persembahan daripada Iwan dan juga Ramlah Ram. Baik, pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak.
1: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalung-alungkan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
2: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
3: Benar.
2: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
3: Jangan rapat.
2: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersinar. Tangan lu belok
3: sakit hati.
2: Sakit hati sih kau. Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka Rabi.
3: Tapi bini tak penting.
4: Salah tu.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari kelima bagi mesyuarat pertama bagi penggal kelima diteruskan hari ini. Persidangan pada 11 pagi ini dimulakan dengan pemasyuran daripada Speaker DUN Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Ini diikuti dengan sesi soal jawab lisan sebelum diteruskan dengan perbahasan ucapan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bersama agensi strategik seperti Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak Berhad SDEC dan Institut Korporasi Malaysia akan melaksanakan 37 program keusahawanan seluruh negeri. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh memberitahu program berkenaan akan memberi manfaat kepada 1,000 peserta. Jelasnya, penganjuran program keusahawanan itu memberi fokus kepada pengurusan perniagaan, literasi kewangan, pendigitalan operasi dan strategi pemasaran. Ia bagi melahirkan usahawan yang berdaya tahan, inovatif dan bersedia untuk diskalakan ke peringkat seterusnya. Beliau berkata demikian dalam sesi soal jawab persidangan hari kelima mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Undangan Negeri ke-19 di Kuching pagi tadi. Jabatan Pengairan dan Saliran DID akan membuka tender pelaksanaan projek baik pulih koridor Sungai Seblak di Kampung Sungai Benang, Kabung dalam masa terdekat. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Martin Ben, fasa pertama projek itu dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini. Manakala bagi fasa kedua pula, DID akan mengemukakan permohonan projek baru di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. DID turut dilantik sebagai agensi pelaksana bagi projek naik taraf dan penambahbaikan ban tanah di skim Kabung Nyabor, Kabung, Bahagian Betong. Projek dilaksanakan di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong, BDDA. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kabung, Dato' Muhammad Chikadir, semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 pagi tadi. Sebanyak 20.8 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Engkelili bagi tempoh 2024 hingga 2026. Peruntukan itu merupakan sebahagian daripada jumlah keseluruhan 57.3 juta ringgit yang disalurkan kepada Majlis Daerah Lubuk Antu dalam tempoh sama. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Peng Wang Manggil berkata 7.5 juta ringgit diperuntukkan untuk Engkelili pada 2024 diikuti 6.2 juta ringgit pada 2025 dan 7.1 juta ringgit pada 2026. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ADUN Engkelili Dr. John Nicol Rayong semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Sedikit berita sukan. Kejayaan Kuching City FC, KCFC, mara ke final Piala Malaysia 2025-2026 merupakan lembaran baharu arena bola sepak Sarawak. Presidennya, Dato' Fazruddin Abdul Rahman berkata, kejayaan pasukan itu mara ke final dilihat sebagai simbol kebangkitan semula bola sepak Sarawak ke peringkat nasional. Ia bukti bahawa pemain muda Sarawak kini mampu melangkah lebih jauh dalam arena bola sepak profesional. Menurutnya, KCFC telah membuat perancangan jangka panjang secara berfasa sejak beberapa tahun lalu di bawah kendalian jurulatih Irfan Bakti sebelum diteruskan kini oleh Aidil Sharin Sahak. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu program temubual Johor Randau di Kuching. Perlawanan akhir Piala Malaysia antara Kuching City FC dan Johor Darul Takzim JDT dijadual berlangsung Sabtu depan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warna Hari Anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.16 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.19 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 4, Ikan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Seratus Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, kita masih lagi bersama musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Jumaat 15 Mei 2026.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

tawa, tadi luluruskan saf, rapatkan saf. Moga dirahmati Allah. Sawu sufufakum wa tarasa sadu khalal. Rabbi a'udzu bika min hasadi syaitan. Allahu akbar. Allahu akbar.

Ya, jalan menuju syurga ya. Jalan yang lurus. Itu tadi lagu persembahan daripada Azura. Ya, 1:43 tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak memperkukuh sistem rawatan luka yang moden dan mampan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada rakyat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia sebagai persediaan menghadapi cabaran peningkatan kes luka kronik yang memberi tekanan kepada sistem kesihatan dan penggunaan sumber hospital. Penggunaan teknologi rawatan luka moden, katanya, perlu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang kerana mampu mengurangkan komplikasi, mempercepat proses penyembuhan serta mengurangkan kemasukan pesakit ke hospital. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian semasa merasmikan Borneo Wound Summit 2026 di Kuching hari ini. Teks ucapan beliau dibaca oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS, Datuk Wee Hong Seng. Persidangan tiga hari itu menghimpunkan kira-kira 450 peserta termasuk pakar tempatan dan antarabangsa bagi berkongsi kepakaran, inovasi serta amalan terbaik dalam bidang rawatan luka. Program Karnival Saringan Kanser Payudara dan Saringan Kesihatan di Long Suling, platform penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat luar bandar mengenai kepentingan pengesanan awal kanser payudara. Ketua Jabatan Pembedahan Am Hospital Miri, Dr. Aminor Hafiz Maliki berkata, kanser payudara merupakan antara kanser utama di negara ini dengan kebanyakan pesakit dikesan pada tahap lewat. Jelasnya, sekitar 50 hingga 60% pesakit hadir mendapatkan rawatan ketika berada pada tahap 3 dan 4 berbanding hanya kira-kira 20% di negara maju. Keadaan itu berpunca daripada kekangan akses kemudahan kesihatan, khususnya bagi penduduk pedalaman yang perlu menempuh perjalanan jauh untuk menjalani saringan dan pemeriksaan kesihatan. Beliau menyatakan demikian pada sesi taklimat program Karnival Saringan Kanser Payudara dan Saringan Kesihatan di Long Suling, Ulu Baram. Sarawak Water Sendirian Berhad menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM325,000 kepada pihak tabung Baitul Mal Sarawak hari ini. Penyerahan cek disempurnakan setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kepada Mufti Sarawak Dato' Khalidi Ibrahim dan disaksikan oleh Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis penyerahan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ia merupakan penyerahan zakat pertama oleh Sarawak Water kepada tabung Baitul Mal Sarawak sebagai sebahagian daripada tanggungjawab Social Corporate CSR agensi itu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hari Belia Negara disambut pada 15 Mei setiap tahun. Tahun ini memasuki edisi ke-62 sejak diperkenalkan pada tahun 1964. Sambutan Hari Belia Negara menjadi platform penting dalam menghargai sumbangan belia terhadap pembangunan negara. Tema pada tahun ini, Menggerak Belia, menekankan usaha memperkukuh kepimpinan generasi muda, mengangkat potensi mereka serta mempersiapkan belia menghadapi cabaran masa hadapan. Penganjuran Hari Belia Negara bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memperkukuh perpaduan nasional di samping membuka ruang kepada belia menyuarakan aspirasi ke arah pembangunan modal insan yang holistik dan inklusif. Selamat Hari Belia Negara daripada kami di RTM.
1: Sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Di Ritma, kita on dengar lagu top.

0: Waktu Kinect Talk dah pun pukul 4.1 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Director terbaik.
2: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok mak tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, termasuk soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. 11 kawasan Dun Jepak lulus pengukuran tanah NCR. 467 pegawai di Jabatan Tanah dan Survey dilantik. 6 projek di bawah agensi radar dirancang untuk dilaksanakan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari kelima bagi mesyuarat pertama bagi penggal kelima diteruskan hari ini. Persidangan pada sebelah pagi tadi menyaksikan 11 ADUN mengambil bahagian dalam sesi soal jawab lisan sebelum diteruskan dengan perbahasan ucapan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Antaranya ialah ADUN Engkelili, Jonikal Rayong Ngipak, ADUN Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir, ADUN Kelakar, Muhammad Duri dan ADUN Terbeduk, Dr. Simon Sinang, Elias Sinang Badar. 11 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak telah diluluskan pengukuran perimeter di bawah program pengukuran tanah hak adat bumi putra NCR setakat 30 April lalu. Ia melibatkan keluasan kira-kira 3,372 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, daripada jumlah tersebut 8 kawasan berkeluasan 2,984 hektar telah siap diukur dan diwartakan sebagai rezab komunal bumi putra pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Manakala baki 3 kawasan di kilometer 15 Jalan Ulu Sebau masih belum dapat diukur. Ini berikutan kegagalan penuntut tanah menghadiri sesi dialog serta memberi maklum balas kepada Jabatan Tanah dan Survey. Datuk Len berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ADUN Jepak Iskandar Turki berhubung status pewartaan tanah NCR dan kampung serta langkah kerajaan mempercepatkan pengukuran dan pengiktirafan hak milik penduduk. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh memaklumkan Kerajaan Sarawak turut mengambil beberapa langkah bagi mempercepatkan proses pengukuran Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR. Ini termasuk mengambil 467 pegawai baharu di Jabatan Tanah dan Survey dengan peruntukan tambahan sebanyak RM30 juta setahun. Hikmat jurukur swasta dan teknologi pengukuran turut digunakan agar perkhidmatan lebih efisien. Namun beliau menegaskan kerjasama daripada penuntut tanah amat penting bagi memastikan proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan lancar. 6 projek di bawah agensi pembangunan Delta Rajang RADA sedang dirancang untuk dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian. Ia melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM102.5 juta. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Balingian Abdul Yaakob Arbi di Persidangan Dewan Undangan Negeri. 3 projek utama ialah cadangan menaik taraf Taman Tanjung Pedada Eco Park, pembinaan dataran baharu di tapak Pesta Berderun serta pemuliharaan tebingan Sungai Kampung Suyong yang kini sedang dalam proses pertapakan. 2 lagi projek iaitu Taman Botanical Balingian dan Pusat Latihan Pertanian Balingian masih di peringkat penyediaan reka bentuk. Sementara itu, projek cadangan Jalan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Liuk, Kuala Balingian Fasa 3 kini dalam proses tender. Demikian juga projek Taman Botanical Balingian. Pembinaan kedua-dua projek dijadual bermula suku pertama 2027 dan dijangka siap sepenuhnya menjelang suku pertama 2029. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut menambah baki 4 projek lain dijangka ditender suku pertama 2027 sebelum pembinaan dimulakan pada suku kedua tahun yang sama. Rada juga akan menjalankan pemantauan berkala bersama agensi terlibat serta memastikan tiada perubahan skop projek dibuat selepas pelaksanaan bagi menjamin semua projek dapat disiapkan mengikut jadual yang dirancang. Jabatan Pertanian Sarawak DOA memperuntukkan 1.12 juta ringgit bagi membangunkan sektor pertanian di Dewan Undangan Negeri Dun Kalaka sepanjang Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben memaklumkan peruntukan tersebut memberi manfaat kepada 136 pekebun kecil. Ia melibatkan kawasan pertanian seluas 16.2 hektar serta pembinaan 4 kilometer jalan ladang. Projek berkenaan berjaya menghasilkan 29,000 tan metrik hasil pertanian bernilai RM200,000 sepanjang tempoh pelaksanaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben memberitahu, dalam sektor perladangan sawit, kerajaan menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia telah melaksanakan 3 strategi utama. Strategi itu ialah memperkasa koperasi penanam sawit mampan, pembangunan infrastruktur dan mekanisasi serta bantuan meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak turut membangunkan estet kelapa sawit Roban Utara di Dun Kalaka melibatkan kawasan seluas 6,633 hektar. Ia melibatkan pembayaran lebihan bersih berjumlah RM71.2 juta ringgit dan diagihkan kepada 1,791 orang peserta.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kerajaan Sarawak tidak menolak kemungkinan melaksanakan larangan penuh terhadap penggunaan vape pada masa hadapan susulan kebimbangan terhadap peningkatan budaya vape dalam kalangan belia di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penggunaan vape kini menjadi isu kesihatan awam yang semakin serius kerana dikaitkan dengan penyalahgunaan dadah dan bahan sintetik. Kerajaan negeri ketika ini memberi tumpuan kepada program pencegahan, kesedaran dan intervensi awal melibatkan golongan belia, ibu bapa serta komuniti setempat. Ia bagi mendidik masyarakat mengenai bahaya ketagihan nikotin serta produk vape yang dicampur dadah. Datuk Seri Fatimah Abdullah menyatakan demikian semasa menjawab pertanyaan daripada Adun Bukit Asik Cheng Jin E semasa persidangan hari kelima Dewan Undangan Negeri hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut menyatakan tindakan penguatkuasaan antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak terus diperkukuh khususnya dalam membanteras aktiviti vape haram serta sindiket jenayah berkaitan. Penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 melibatkan larangan menyeluruh ke atas penjualan, pengiklanan dan akses kepada semua produk merokok untuk golongan bawah umur. Ini termasuk produk tembakau, rokok elektronik, vape dan bahan pengganti tembakau. Bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, 4 individu bawah umur dikenakan kompaun di bawah Seksyen 13-3 kerana membeli produk merokok secara tidak sah, manakala 253 bawah umur didakwa di bawah Seksyen 17-1 atas kesalahan merokok dan menghisap vape. Selain itu, 3 peniaga turut didakwa di bawah Seksyen 13-1 kerana menjual produk merokok kepada individu. Klinik Kesihatan Napir Limbang kini berada dalam proses rundingan terus oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, kerja pembinaan projek berkenaan dijangka bermula suku ketiga tahun ini. Kos siling projek yang disemak semula ialah RM9.523 juta ringgit berbanding kos asal RM3 juta ringgit. Komponen projek merangkumi sebuah bangunan klinik jenis G dan 8 unit kuarters kelas G. Datuk Michael Tiang berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang di Persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini. Pembinaan Ibu Pejabat Polis IPD Lachau telah diluluskan dengan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dilantik sebagai agensi pelaksana projek. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pembinaannya dibiayai menerusi projek sempadan Sabah dan Sarawak di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. IPD Lachau yang beroperasi di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman akan dibangunkan di daerah Tanah Selanjan melibatkan kawasan seluas 3.2 hektar. Projek merangkumi pembinaan bangunan pentadbiran serta kuarters kediaman. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan Adun Bukit Bengunan Datuk Mong Dagang pada persidangan DUN hari ini. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak memberi penekanan terhadap pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam kalangan belia. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, selain TVET, Kementerian turut menekankan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Pendekatan itu bagi melengkapkan belia dengan kemahiran relevan selaras keperluan industri dan pasaran pekerjaan semasa. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada di Dewan Undangan Negeri hari ini. Dalam perkembangan lain, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM merekodkan kadar pengangguran di Sarawak pada 3.1% pada suku ketiga tahun lalu. Jabatan Tenaga Kerja pula melaporkan kadar pengangguran hampir sama iaitu 3% tahun lalu melibatkan penduduk usia bekerja antara 15 hingga 64 tahun. Festival Music Kuching akan berlangsung 2 hari bermula esok di Padang Merdeka Kuching. Menurut Ketua Komunikasi dan Strategi Korporat Dewan Bandarai Kuching Utara, Devonshire Sikkim, festival itu bakal menghimpunkan persembahan artis tempatan dan luar negara. Antaranya artis Indonesia Cakrahan, kumpulan OAG, Melissa Francis dan Ramles Walter. Festival tersebut merupakan salah satu inti parti menuju sambutan Hari Bandaraya 1 Ogos depan. Pengisian lain termasuk aktiviti glamping in the city. Festival itu bermula 8 malam dan masuk adalah percuma. Devon berkata demikian dalam temubual Cerita Pagi Sarawak menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU memohon kerjasama orang ramai untuk membantu siasatan berhubung kes vandalisme dan kecurian kabel. Ini susulan kejadian yang berlaku di kawasan Jambatan Taman Hussein baru-baru ini. Menurut kenyataan media DBKU, pihaknya menerima beberapa imej dan maklumat daripada netizen berkaitan sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux berwarna putih yang disyaki terlibat dalam kegiatan kecurian serta vandalisme fasiliti komunikasi di lokasi berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi talian 082-446-644 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 016-886-4466. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. 11 kawasan Dun Jepak lulus pengukuran tanah NCR. 467 pegawai di Jabatan Tanah dan Survey dilantik. 6 projek di bawah agensi radar dirancang untuk dilaksanakan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Hampir RM6 bilion disediakan untuk kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan proaktif diambil memandangkan hanya 6% usahawan menerima manfaat tersebut setakat ini. Tambah beliau, agensi terlibat seperti MARA dan Tekun Nasional turun padang ke kawasan tumpuan peniaga di Kuala Lumpur dan Seremban bagi memastikan bantuan dan kemudahan sampai kepada golongan sasar. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ketetapan itu turut terpakai kepada pelajar aliran tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China. Tegas beliau, sistem penilaian UPU online tetap berasaskan keputusan SPM demi mempertahankan prinsip sistem pendidikan negara. Stesen kereta api Segamut Utara menjadi stesen terbaharu kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bagi memperluas akses pengangkutan awam di Lembah Klang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, stesen bernilai RM39 juta itu dibina sepenuhnya melalui kerjasama awam swasta tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Projek itu dijangka memberi manfaat kepada hampir 90,000 penduduk sekitar termasuk Segambut, Kepong, Jinjang dan Mun Kiara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung serta beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak sehingga pukul 9 malam ini. Amaran cuaca buruk itu diramal melanda seluruh Lembah Klang, Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan serta sebahagian besar Perak dan Johor. Turut terjejas beberapa daerah di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang selain kawasan menyeluruh di Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan Tuan Labuan. Program Pembangunan Sukan Pickleball Negeri Selangor atau Pickerspark 2026-2027 menyasarkan pelibatan murid sekolah. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik itu akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan bagi memperkenalkan sukan berkenaan secara berstruktur. Menurut beliau, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri turut dijalinkan bagi memastikan pelajar dan guru mendapat pendedahan awal sewajarnya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: مقام. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah dan madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Pukul 10 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Ombudsman Sarawak Antarausaha Kerajaan Negeri memperkukuh integriti, accountability dan kedaulatan undang-undang. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya, Ombudsman penting bagi memastikan negeri ini bergerak lebih pantas sekaligus tingkatkan keyakinan pelabur antarabangsa. Ombudsman Sarawak kini beroperasi penuh mengikut peruntukan undang-undang dengan ahli-ahlinya melapor terus kepada Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Ratusan aduan diterima namun hanya sebahagian lepasi proses tapisan untuk tindakan lanjut. Ada antara aduan yang hanya berbentuk dakwaan tanpa bukti selain berunsur jenayah dan rasuah yang terus dirujuk kepada pihak berkuasa berkaitan. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak. Jawatankuasa anti-vandalisme ditubuhkan sebagai usaha membanteras kegiatan tersebut terhadap kemudahan utiliti dan infrastruktur telekomunikasi negeri ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Lee Wan Lagang berkata, langkah itu diambil susulan kes vandalisme yang menyebabkan kerugian dianggarkan mencecah 11.34 juta ringgit sepanjang tahun lepas. Jawatankuasa itu menyelaras strategi pencegahan lebih berkesan termasuk memperkukuh penglibatan komuniti setempat bagi lindungi kemudahan telekomunikasi daripada kegiatan sabotaj dan kecurian. Masyarakat juga digalakkan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan di kemudahan utiliti dan telekomunikasi. Bantuan dan pembiayaan berjumlah 14.4 juta ringgit disalur Kerajaan Sarawak kepada 644 usahawan perusahaan kecil dan sederhana tahun lepas. Ia melalui pelbagai program keusahawanan dilaksana Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh berkata, daripada jumlah itu 6 juta ringgit diperuntuk kepada 579 usahawan bawah pelbagai inisiatif kementerian. Antaranya 2.5 juta ringgit untuk geran usahawan teknikal dan vokasional kepada 327 penerima dan 1.9 juta ringgit bagi geran graduan ke arah keusahawanan. SEDC turut melaksanakan program pembiayaan kewangan di bawah Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri dengan peruntukan 8.4 juta ringgit kepada 65 usahawan. Empat remaja bawah umur dikenakan kompaun kerana membeli produk rokok secara haram antara Januari hingga Mei tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kesalahan dibuat mengikut Seksyen 13-3 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Dalam tempoh yang sama, 253 remaja bawah umur didakwa bawah Seksyen 17-1 atas kesalahan merokok atau berkaitan vape. Manakala 3 penjual didakwa mengikut Seksyen 13-1 Akta sama kerana menjual produk merokok kepada mereka yang di bawah umur. Kes dadah berkaitan vape turut meningkat selain daripada 4 kes pada tahun 2023 kepada 14 kes tahun lepas. Pewujudan skim pinjaman khas rumah persendirian bagi perkampungan luar bandar perlu dipertimbangkan. Ia bagi membolehkan penduduk terlibat menikmati manfaat seperti program pinjaman kepada perseorangan rumah panjang. Adun Opar Billy Sujang menegaskan, terdapat masyarakat di kawasan kampung yang mendiami rumah persendirian tidak mempunyai akses kepada kemudahan pinjaman sedemikian kerana tidak tinggal di rumah panjang. Pembangunan luar bandar harus bersifat adil dan menyeluruh untuk mengelakkan persepsi bantuan hanya tertumpu kepada satu bentuk penempatan tertentu sahaja. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
1: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.

0: 24h. Musique dans Papatassan.
1: Okay, kau ilhamku sesuai rasa kami untuk sidak cikgu-cikgu yang ada di sini-sini aja kini tu yang sedang berkhidmat, baiknya berkhidmat di belah ulu-ulu sungai dekat rumah-rumah panjang, baik berkhidmat di kawasan bandar metropolitan sini-sini aja, sama juga apa nama nyampun tanggungjawab, nyampun fungsinya dalam masyarakat sebagai seorang guru pendidik untuk anak-anak bangsa kita. Insyaallah mudah-mudahan semoga guru terus diberi penghormatan macam dulu mari kini tu. Banyak cerita kita nak dulu mari nang guru ya satu nama satu profession yang sangat-sangat dihormati dalam masyarakat kita, semoga terus berpegang kepada apa nama tanggapan macam yang insyaallah mudah-mudahan semoga guru kita terus diberi keselamatan, kemudahan dan memudahkan segala tugas-tugas guru kita sebentar hari guru esok. Dan sebentar hari guru juga bagi guru-guru yang dah pencen, kami ada sikit lagu untuk kita orang. Lagu dipinta oleh kawan kita juga, lagu Jirasid, semakin hari semakin sayang kita kan guru-guru kita tu. Jom kita dengar di Gatra Music tanpa batasan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Ya memang ceria bermaklumat.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
0: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Are we okay, Dad?
1: Can you bring Daddy to hospital?
2: I'm not feeling well.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Are we okay, Dad?
4: Hello, salam sejahtera. Apa melihat ini kasih macam itu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
7: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
8: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Terima kasih kerana bersama kami di Radio Malaysia Bintulu FM. Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Bintulu FM.

Okay guys, kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial sendiri. Sebaliknya, hanya dibenarkan menggunakan akaun yang diuruskan oleh ibu bapa. Itu menurut kenyataan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fazil. Langkah ini bertujuan melindungi kanak-kanak daripada risiko keselamatan dalam talian, termasuk gangguan atau pemangsa cyber yang mungkin menghubungi mereka melalui platform media sosial. Beliau berkata isu utama ialah siapa yang mengawal akaun tersebut. Akaun yang dibuka oleh ibu bapa membolehkan mereka memantau jika terdapat individu tidak dikenali cuba berhubung dengan anak mereka melalui media sosial. Kerajaan kini melaksanakan regulatory sandbox bersama platform media sosial bagi memperkenalkan had umur minimum 16 tahun untuk pendaftaran akaun baru. Malaysia juga sedang meneliti mekanisme pengesahan identiti dan umur dengan memanfaatkan peruntukan undang-undang berkaitan MyCard yang berbeza daripada model pengesahan umur digunakan di Australia. Menurut beliau, kanak-kanak masih boleh menonton kandungan dalam talian seperti di YouTube, namun pembukaan akaun peribadi tidak digalakkan kerana ia membolehkan individu luar berinteraksi secara langsung dengan mereka. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya memantau penggunaan peranti oleh anak-anak dan tidak menjadikan gadget sebagai penjaga tanpa pengawasan. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan teruskan bersama dengan Etek untuk berita teknologi terkini. Our listeners love our station.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Sakofa tulang belakang infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan berkaitan isu salah pentadbiran. 23 lelaki didakwa anggotai kumpulan jenayah terancang. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Capaian internet khususnya di luar bandar Sarawak diperkukuh dengan Sakofa sebagai tulang belakang utama infrastruktur telekomunikasi negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata, Sarawak tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada syarikat penyedia telekomunikasi komersial untuk tingkatkan liputan rangkaian di kawasan kurang penduduk. Ini kerana mereka berdepan pelbagai kekangan termasuk kos infrastruktur tinggi. Langkah itu dijangka tingkatkan kelajuan internet sekaligus perkukuh agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak turut meneroka teknologi internet berasaskan satelit yang tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada gentian optik. Sebaliknya beralih kepada sistem pengkomputeran awam dan penyimpanan data digital. Beliau bercakap kepada pemberita di Siburan. 19 individu mengangkat sumpah pelantikan semula sebagai setiausaha politik kepada Premier Sarawak dalam satu majlis di Dun Sarawak. Majlis disaksikan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas. 14 individu mewakili Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, 2 wakil Parti Demokratik Progresif, 2 wakil daripada Parti Rakyat Sarawak dan seorang wakil Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Mereka memikul tanggungjawab bantu memperkukuh penyampaian dasar dan agenda pembangunan kerajaan negeri di peringkat akaumbi. Setiausaha politik turut berperanan menyelaras isu rakyat, membantu mempercepat penyampaian maklum balas kepada kerajaan serta memastikan pelaksanaan projek dan dasar kerajaan dapat difahami rakyat dengan lebih berkesan. 67 aduan diterima Ombudsman Sarawak yang melepasi proses saringan setakat ini libatkan isu salah pentadbiran dalam agensi kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun negeri dan syarikat berkaitan kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, ratusan aduan diterima namun hanya aduan yang mempunyai bukti dan berada dalam bidang kuasa Ombudsman Sarawak akan diproses. Aduan melibatkan jenayah dan rasuah pula dirujuk terus kepada pihak berkuasa berkaitan. Ombudsman Sarawak juga tidak campur tangan dalam kes melibatkan mahkamah kerana ia di luar bidang kuasa institusi tersebut. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, Ombudsman Sarawak kini beroperasi sepenuhnya selepas keanggotaan badan itu capai jumlah minimum 5 ahli seperti diperuntukkan bawah Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Menurut Datuk Dr. Juanda, penubuhannya penting bagi memperkukuh integriti, accountability dan tadbir urus baik negeri ini. Orang ramai boleh kemukakan aduan menerusi surat, email dan laman sesawang rasmi Ombudsman Sarawak yang dilancarkan tahun lepas. Aplikasi aduan juga sedang dibangunkan dengan kerjasama Sarawak Information System. 23 lelaki termasuk seorang remaja dipercayai ahli kumpulan jenayah terancang yang terlibat dalam pelbagai aktiviti jenayah kekerasan di Sarawak dihadapkan ke 3 mahkamah seksyen di Kuching. Semua tertuduh berumur 19 hingga 44 tahun ditahan menerusi Ops Pusat Merah didakwa mengikut Seksyen 130V Kurungan 1 Kanun Keseksaan. Mereka didakwa menganggotai geng 24 Hung Hung antara Disember 2021 hingga April lepas di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Cina Dayak Sematan di Lundu. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi selaras dengan kesalahan bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Semua tertuduh didakwa secara berasingan di hadapan Hakim Iris Awin John, Nur Hisham Muhammad Jaafar dan Musli Abhamid. Tiada sebarang jaminan dibenarkan. Pendakwaan dikendali Timbalan Pendakwa Raya Syafiq Kasim dan Mariam Jamilah Manaf memohon tempoh sebulan untuk sebutan semula bagi urusan pemindahan kes ke Mahkamah Tinggi. Kesemua lelaki kecuali seorang tertuduh diwakili peguam Hani Iriani Boni, Patrick Boon, Rab Lee, Daniel Ling dan Datuk Shankar Ram Asnani. Warga pendidik diseru terus komited berdaya maju dan bersedia sesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin mencabar. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sebli berkata, guru perlu kuasai teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan sistem penyampaian ilmu kekal relevan dan berkesan dalam era digital masa kini. Penguasaan teknologi terkini memudahkan tugasan dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru di Sarawak juga perlu terus proaktif dan berpandangan jauh bagi beri perkhidmatan terbaik kepada anak bangsa, terutama ketika berdepan cabaran dunia pendidikan. Peranan guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina sasiah, pencorak masa depan dan ejen perubahan dalam masyarakat. Beliau bercakap kepada RTM di Kuching. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris bercadang untuk mewujudkan anugerah industri JKR Sarawak khusus untuk pelajar Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Ia sebagai galakan kepada pembangunan bakat, kecemerlangan akademik serta pendedahan awal kepada kejuruteraan, infrastruktur dan teknologi. Perkara itu dicadangkan semasa beliau melakukan kunjungan hormat ke UNIMAS Kota Semarahan. Peranan Datuk Dr. Kasidi sebagai Profesor Anjung UNIMAS juga jadikan JKR Sarawak platform terbaik untuk penyelidikan berasaskan keperluan sebenar industri. Pada masa sama, bantu jabatan melaksana projek lebih mampan, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Jalan Pertanian dan Pembangunan Infrastruktur Pelancongan bagi kawasan Dun Tanjung Datu perlu ditambah. Mencadangkan perkara itu, Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan, kawasan itu kini capai kira-kira 85% rangkaian jalan dan kesaling hubungan. Namun, masih terdapat lokasi perlu diberi perhatian serius. Antara kawasan perlukan tambahan jalan pertanian Kuala Bandang, Kampung Sungai Limo, Langgir di Zon Sempadi, serta Kampung Sebat Dayak dan Kampung Siru Dayak di Zon Sematan. Kerajaan juga dicadang pertimbangkan pembangunan sebuah marina berkonsepkan tempat penyimpanan bot dan medan selera di kawasan Jambatan Rambungan. Beliau turut cadangkan pembinaan jalan pesisir dari Sematan ke Teluk Melano dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Selain berharap lebih banyak menara telekomunikasi dibina di Tanjung Datu. Dalam perkembangan lain, model pengurusan tanah seperti Felcra perlu dinilai semula. Ini supaya keuntungan syarikat dapat diterjemah kepada peningkatan pendapatan rakyat luar bandar. Menurut Adun Tanjung Datu, peserta Felcra negeri ini memaklumkan jumlah dividen bersih diterima agak kecil. Antara punca utama potongan hutang pembangunan kerana banyak projek Felcra di negeri ini masih dalam fasa bayar semula kos pembangunan ladang yang tinggi. Faktor lain, skala projek kecil dan bertaburan hingga menyukarkan pengurusan kos termasuk logistik serta sistem pengairan. Lebih 75,000 pokok kopi Liberica kini diusahakan di kawasan Dun Serembu. Adun Serembu, Miro Simoh berkata, industri itu berpotensi besar sebagai sumber ekonomi baru kepada penduduk luar bandar, terutama di Teringgus, Kerokong dan Gumbang. Selain sejarah panjang tanaman kopi, tanah dan cuaca kawasan itu mampu hasilkan kopi Liberica berkualiti tinggi serta punya nilai komersial. Ketika ini, semakin ramai pekebun kecil mula beri perhatian kepada tanaman kopi selari peningkatan permintaan terhadap kopi tempatan dan produk kopi premium di pasaran. Pekebun perlu sokongan lebih menyeluruh khususnya dalam aspek bantuan subsidi baja bagi bantu tingkatkan produktiviti, kualiti hasil tanaman serta pendapatan mereka dalam jangka panjang. Pemasangan lampu jalan LED di cadang diperluas ke seluruh Miri dan Sarawak bagi menyokong kecekapan tenaga serta pembangunan bandar pintar. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang berkata, ia mengurangkan penggunaan elektrik kira-kira 50% berbanding lampu konvensional. Penggunaannya juga meningkatkan tahap penglihatan dan keselamatan awam. Ujarnya, infrastruktur dan kemudahan awam di Pujut perlu sentiasa ditambah baik kerana penduduk semakin bertambah. Justru, jalan raya lebih baik, sistem peparitan dan kawasan kejiranan yang selamat diperlukan. Klinik Kesihatan Tanjung Bijat di Sri Aman memerlukan perhatian serius untuk dinaik taraf. Menurut Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang, kemudahan dan infrastruktur di klinik berusia 46 tahun itu semakin uzur. Klinik tersebut juga tidak miliki ambulans untuk menghantar pesakit ke Hospital Sri Aman bagi kes kecemasan atau rawatan lanjut. Klinik Kesihatan Tanjung Bijat beroperasi dengan 11 kaki tangan diketuai seorang pegawai perubatan. Ia menerima purata hingga 700 pesakit setiap bulan dan beri perkhidmatan kepada 67 rumah panjang serta kampung sekitar Geran Setumbin. Selain sediakan rawatan asas, klinik itu juga menawarkan pelbagai perkhidmatan penting termasuk penyakit tidak berjangkit, kesihatan ibu dan anak serta kesihatan mental. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sakofa, tulang belakang infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan berkaitan isu salah pentadbiran. 23 lelaki didakwa anggotai kumpulan jenayah terancang. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Feruzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Batu. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di dunia. Ha. Guru toksik semestinya guru di sekolah. Okey. Ustazah yang ajar ngaji, cikgu-cikgu, siapa-siapalah yang

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan Ringkas 8 Pagi. Tiada sebarang projek pembangunan yang telah dirancang dihentikan meskipun berdepan cabaran susulan krisis ekonomi global. Tegas Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, keputusan tersebut juga turut dipersetujui dalam mesyuarat pasca Kabinet. Tambahnya, Jabatan Kerja Raya akan melaksanakan projek-projek berkenaan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2026-2030 mula dilancarkan bagi membina ekosistem